0: til Nordfjord de siste dagene, men i morgen slutter hundedagene, så da håper han at det kanskje blir finere vær. Men uansett om det regner eller om det oppholdsvær, så er det vel folk som skal ut på tur, og da kan du møte et dyr. Og kanskje er det dyret farligt.
1: Ja, kanskje er det det, og Erlend har rett og slett sendt inn, for vi har også en avstemning ute, men han sier at det han mest redd for var ikke avstemningen. Fordi han går mye ut i turen, ut i naturen, og det er altså flott. Det han redd for. Det kan jeg skjønne. Det et veldig lite dyr, men hvis jeg går rundt, ja, kanskje på Sørlandet, der jeg vet at det mye flott, jeg livredd, rett og slett. Men veps og humle, nevner han, og vepsen, den stikker jo ikke så lenge at man lar den gå i fred.
0: Ja, hvis man har lest tabloidaviser på sommeren, så vet man at flott det verste dyret, og ikke minst på Sørlandet, altså der han har dette TBE-viruset som Erlend skriver om Østland og Sørlandet, eller det verst. Så det en kar her, eller jeg vet ikke om det en dame eller mann, altså anonym her, flaggermus.
1: Oi, flaggermus, men de så vanlige i Norge?
0: Ja, det masse flaggermus i Norge, på kveldstid så ser du jo masse av de om nettene. Og hvis du får de opp i sengen eller inne på soverommet, så er det ganske så ekkelt. Så bare fortsett å sende inn meldinger om farlige dyr, og så har vi en liten avstemning også. Det fem alternativer til hva du ikke har lyst til å møte på tur, og disse alternativene som du finner inn i radioappen, det er?
1: Det er elg, skyr, veps, måke og hoggorm. Så hva er det du har møtt eller er redd for å møte ute på tur?

0: End of beginning med Joe. Du, jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro, da hørte jeg fra lien en løve eller en tiger eller hva som helst det lurer meg på i dag, altså. Vi får jo mest meldinger om norske dyr, men nå skal vi langt av gårde.
1: Ja, helt til Botswana, for jeg tok og skrev inn på mobilen min 0026, begynner et veldig langt nummer på, og da har vi kommet langt. Ernst, der er du, og du har sett mange farlige dyr som på ekte farlige.
0: Ja, fortell hva du har rundt deg der du bor nå.
2: Ja, i akkurat der jeg bor, så har jeg jo en dyrepark på andre siden av verden her. Det jo midt i Maon, som kan du si gatewayen til Okavango Delta i Botswana. Så et av de farligste dyra jeg har akkurat rundt meg nå, jo en schæferhund og en lokal hund, men ellers så jeg på, stort sett på farmen, så vi har en jaktfarm ja, en 2 timers kjøring unna her, som vi veldig ofte på å drive med jakt med og greier da, med stort sett bare nordmenn, men på den farmen så det jo har jo en del farlige dyr, da. Det sånn som hyener og leoparder, og så kommer de jo veldig ofte innom elefanter.
1: Her dramser du opp veldig farlige dyr, med, altså, som at det var ingenting, for møter du disse når du går på stien der?
2: Ja, når jeg er ute og går på stien, så kan vi møte de dyra der ja, når vi er ute og går. Det blir jo ofte fortere. Vi merker oss jo ofte fortere enn hva vi merker dem, da, og de jo på en måte like sky som oss mot dem da, for å si det sånn, men det jo både ja, slanger, black mamba og spitting cobras og puffetus og sånn som der. Så har jeg blitt bitt av slange der, og skorpion og litt sånn redekopper og litt sånn greier da, men det går som regel greit.
0: Ja, det går som regel greit. Du må fortelle om den mest dramatiske episoden du har hatt med et farlig dyr.
2: Ja, det var en gång jag ute gick efter några spår efter en elefant, en färsk elefantspår. Det var inne på farmen då, så var lite uppmärksam och så hade lagt en börsa in i bilen, för det var liksom så närme, så gick jag efter de spåren då och så la jag märke till att på en 2-3 meter under mig så var det en leopard som låg under en liten busk som var åt en fågel och ja, den gjorde ikke noe utfall, men den, når en leopard grævler mot det, eller da, kan du si, ikke brøler, men grævler mot det, så gikk det rett i buken på meg, for å si det sånn, for det ganske kraftig. Det jeg hadde hatt flere leopard som har grævlet imot meg, men akkurat den der var så nærme at den gikk rett i magen på meg, og da stod helt stille da, hadde ikke våpen. Jeg hadde kniv med meg da, så jeg stod med handa på kniven da, og klar, men heldigvis så det jeg til den som mer normal for leoparden, at den bare gravlet en 2-3 gang til, og så snudde den seg og dro unna. Og den satt i buken på meg en halvtime etterpå faktisk det brølet.
0: Men altså, hva det som gjør at Ernst fra Trøndelag har hamnet midt inne i jungelen der nede?
2: Nei, vi har jobbet litt i Uganda, og så gjort fann ut at vi skulle flytte til Botswana med eksen min, og så startet vi et byggefirma, og så fikk vi kjøpt oss en farm da, med 2 andre nordmenn som her nede da. Så ja, det 30 år siden da, så var jeg i 90, startet fattig på det i 97, fattet vi til Afrika.
0: Jeg skjønner at du har møtt mer farlige dyr enn jeg har møtt i parken i Stavanger. Takk for praten, Ernst. Du må passe deg når du er ute og spasere videre.
2: Ja, da, jeg skal gjøre det. Jeg ramlet i elv en gang og skar opp foten min, eller det var masse krokodiller, så nå går jeg med langbukser hele tiden, så jeg har litt beskyttelse.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Pockquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Pockquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Musikk fra Voss, som ikke teker helt feil, taus. Sett fyr på himlen her I NRK PN, hvor klokka akkurat I snakkende stund blir 13.17. Nå skal vi til en som skrev historie, da hun som den første med Down-syndrom fikk en hovedrolle I en norsk fiksjonsserie. Tidligere har hun haustet gullmedalja I OL I sin karriere som rytmisk gymnast, og snart blir Caitlin Garbin igjen historisk når hun som den første personen med Down-syndrom entrer parketten på Skal vi danse. Og vi skal straks snakke med Caitlin selv, men først et bittelite tilbakeblikk på noen av augeblikka I Caitlin si historie.
1: Og til å dele ut prisen årets kvinnelige utøver, ta godt imot Caitlin Garbin sammen med Karsten Warholm!
2: Her var det masse folk, Caitlin.
3: Ja, hvis du blir nervøs, Karsten, så kan du holde med hånda hvis du vil.
2: Oh, tusen takk.
4: I går var det premiere på NRKs nye humordrama Kammo.
5: By the way, du burde vurdere å bytte ut det dekket. Det litt sånn... Ikke helt deg lenger.
3: Det E-type.
5: Hva faen E-type?
3: Jonas, tror du en rotter fra Svartøven?
6: Pappa, tror du en øgler av verdensrommet? Folk tjukke I huet, ass.
3: Men ikke vi.
0: Noen øyeblikk fra serien Kammo med Caitlin Garbin I hovedrollen. Nå du gjest hos oss her I ukeslutt. Velkommen, Caitlin.
3: Tusen takk.
0: Mange kjenner deg jo som sagt fra TV-skjermen, og snart kan vi se deg der igjen. Når du altså skal ut på dansegolv, skal vi danse?
3: Ja.
0: Ja, da blir det litt sånn her. Introen til Skal vi danse, Caitlin. Hva kjenner du? Inni deg når du hører den introen?
3: Hva jeg skjønner på det, det jo... oh my gosh.
0: Får du litt sommerfugler I magen, eller?
3: Ja, jeg får det sånn... Litt sommerfugler I magen, men... sånn spent og jeg gleder meg.
0: Ja, hva du gleder deg til?
3: Jeg gleder meg mest til å... vise danserytmen og... vise følelsene mens jeg danser ut med hjertet.
0: Ja. Og nyheten om at du skulle være med og delta I Skal vi danse, den kom jo dine her veka. Men du har jo sikkert gått og holdt på dine hemmeligheten kjempelenge. Hvordan har det vært?
3: Jeg fikk ikke lov å si den hemmeligheten, for de måtte holde det inni meg til YouTube sa det.
0: Ja.
3: Og så... Så sa jeg bare, jeg skal ikke si til noen det hele tatt, og så klarer jeg å holde hemmeligheten til lanseringen da.
0: Ja?
3: Ja.
0: Hvordan var det å endelig kunne dele med folk da? Det var sikkert stort.
3: Det var egentlig veldig stort, egentlig da, for ja, for det med, ja.
0: Men det jo sikkert et TV-program som du har sett på selv. Hva tenkte du da du fikk spørsmål om du hadde lyst til å være med?
3: Åh, det godt spørsmål. Hva sa du nå?
0: Jeg spurte om hva du tenkte da du fikk spørsmål om å være med I Skal vi danse. Det var jo sikkert, la seg en plass at det var en drøm for deg som gikk I oppfyllelse.
3: Ja, siden jeg var liten da, så har jeg vært en stor drøm for å være med på Skal vi danse. Og så endelig så kom jo den drømmen da til å være med.
0: Og fordi du jo ikke akkurat uerfaren med dans. Du har jo drevet med rytmisk gymnastikk på ganske høyt nivå. Hva slags fordel tenker du da når du skal nå inn I Skal vi danse?
3: Det jo likt med selve det jo likheten det på det jo vi jo som rytme ja, og så jo forskjellen det at man får jo tilbakemelding da, fra dommerne og det ikke helt det samme gjerget
0: og du skriver jo historie når du deltar på Skal vi danse nå I høst men det jo ikke første gangen du blir historisk som vi hørte så du også den første skuespilleren med Down-syndrom som hadde en hovedrolle I en norsk fiksjonsserie Dette her gjør jo at du kanskje et forbilde for mange. Hva det folk sier til deg?
3: Det är ju jag har massa visningar på TikTok så de säger ju vi hejar på dig Caitlin, vi ska stämma på dig och nej men säger ju varför det? Nej men säger du också jag glömmer massa till att se dig på parketten och ja.
0: Och när du kommer på parketten är det någon dansare du gläder dig mer till att dansa än andra?
3: Jag glömmer massa till att dansa moderna dans.
0: Ja.
3: För då kan jag visa känslan som jag har inne mig och så dansa med hjärta. Det blir helt magisk.
0: Är det någon dansare du gruer dig mer till att dansa än andra?
3: Jag gruer mig mest till att visa den jalousien. Det är ju den där jag gruer mest till att dansa där passet dubbel kanske.
0: Mm.
3: Ja.
0: Det är säkert inte lätt. Har du börjat att öva på dansingen ändå eller?
3: Ikke enda, vi får jo, jeg har fått en tidsplan nå, så når jeg skal danse med dansetrening med Ole Thomas.
0: Mm. Ja. Dansepartneren din, og nå nærmer det seg september og sesongpremiere 26. september. Hva er du aller mest spent på, Caitlin?
3: For... tilbakemeldinger fra hun Nadia inn I dommerne.
0: Mm.
3: Ja.
0: Hun sikkert ganske streng.
3: Ja, det tror jeg sikkert, ja.
0: Vi I Ukesrutt ønsker deg I alle fall masse lykke til med deltakingen din I Skal vi danse, Caitlin Garbin. Og takk for at du kom til studio for å snakke. Dette her blir spennende. Lykke til.
3: Takk.

0: Ja, ha det bra, We Are Young, og hello, Kåre Magnus Berg. Vi snakker i dag om hvordan sommeren har vært. Vi skal evaluere sommeren 2026, som er det veldig mange gjør akkurat nå i august. Ofte så må man jo spørre folk hvordan har sommeren vært, og få svar for å vite noe, men akkurat når det gjelder deg, så er det visuelt tydelig at her har det skjedd en forandring. For gutten min, du har siden sist fått deg dobb,
1: ja, dobb.
0: I øret.
1: I øret, jeg har jo røket på noen litt stygge stråhatter opp igjennom året, som jeg tror passer når jeg kommer hjem. Dette er mer alvorlig.
0: Ja, for dette her, stråhatt kan du ta av og på. Ja. Dette er vedvarende. 50-årskrise vil jeg jo egentlig kalle det.
1: Ja, kan du ta av dobben nå for så vidt, men den er der. Altså, dette er jo fjerde gang jeg prøver meg på en dobb. Jeg har jo vært gjennom...
0: Gjennom livet?
1: Ja, men egentlig etter fylte 40,
0: fjerde gang.
1: Så er det fjerde gang jeg prøver meg på, prøver meg på ring i øret.
0: Hvorfor, aller først, hvorfor vil du ta det?
1: Jeg er jo, du kjenner jo, eller du, jeg er jo veldig glad i smykker. Jeg har jo et litt for tjukt gullkjede.
0: På en måte fremtidspensjonen din henger ut halsen. Min,
1: og så har jeg et veldig, veldig tjukt gullarmbånd. Som jeg går med, som er jo på en måte litt for, hva skal vi si, bling til å gå med. Men jeg er glad i gull.
0: Ja.
1: Så har jeg da for fjerde gang prøvd meg på... Herregud, jeg er glad i gull. Det er min pensjon.
2: Saks jo ikke meg, men jeg er glad i gull.
1: Jeg har min pensjon på meg. Nei, jeg røker på en dobb. Jeg har en idé om... Dette har jeg prøvd flere ganger. Først, altså dobben er jo et mellomsteg. Fordi du tar høl i øret, så må du jo gå litt med dobb.
0: Ja, det er nå en svart sten med en gullsirkel rundt. Som er første, altså pistol, du blir skutt med en bitteliten pistol i øret, og så kan det bli ring på sikt.
1: Så kan det bli ring på sikt. Det som alltid skjer er at jeg tar i ringen litt for tidlig, så jeg får betennelse i øret om å gi opp. Nå skal jeg prøve å holde ut, jeg tror det er cirka 5 uker med dobb, før man kan begynne med ring. Det som alltid skjer er jo at når jeg tar inn den ringen, jeg har jo en idé, altså jeg er veldig glad i 90-tallet. Alle de kule folka på 90-tallet hadde jo ring i øret. Og gjerne den kuleste gitaristen i det kuleste bandene hadde ring i øret. Jeg tror fortsatt i en alder av 47 at jeg kan være 25, bære den ringen i øret. Det som alltid skjer er at jeg ser meg i speilet, og så ligner jeg på han tøffe i Backstreet Boys.
0: Han som skal være litt...
1: Han med skinnskjegg.
0: Ja, han gikk også med hatt i
1: den. Ja, hatt.
0: Han hadde dobb.
1: Han hadde dobb.
0: Nei, ring kanskje.
1: Ringe. Men det er ikke det eneste som har skjedd i denne slags 50-årskrisa, litt på forskudd i løpet av sommeren, så har jeg også gått til innkjøp av sett. Så jeg så meg selv syklende i et butikkvindu hvor jeg hadde på meg sett, det vil si lik bukse og skjorte.
0: Ja.
1: Og ikke nok med det, jeg hadde kjøpt meg noen slags skinnmokasiner fra Sara, og dobb i øret. Og da skvatt jeg litt, for jeg lignet ikke på meg selv. Jeg lignet litt, og det skal jeg si deg, det er jo ikke fordi du er en dårlig fyr, og du er jo på et annet sted i livet, men jeg lignet litt på Chris Holsten.
0: Ja, men for mange damer der ute så er det sånn, det er jo ikke så verst, men nå må vi bare knekke det ned. Chris Holsten er artist.
1: Han er artist. Så det er jeg er på mange måter en artist jeg også, men...
0: For det er da en brun topp som du har på deg. For nå har du gått vekk fra settet, så du har ikke tatt buksa.
1: Nei.
0: Men du er det bestemor ville kalt matchy-matchy.

0: Elvis Presley I sånn litt nyere drakt sammen med den nederlandske DJ-en Junkie XL. Vi har også spurt hvordan har sommeren vært, og hvor har du vært I sommer? Og Aud Helene har skriver at hun har vært på hytta på Tustna, har brukt sommeren der, og det har stort sett regnet hele tiden. Men det bare regn, ikke krig, ikke brand og ikke uro, bare regn som hun skriver, og da man kalibrert, føler jeg.
1: Ja. Tar det som kommer. Bodil føler jeg filosoferer litt. Du åpner jo for det, synes jeg, Camille. Men hun skriver, Søringen reiser uansett avstand. I Nord-Norge fær vi bare, uansett avstand. Og det har jeg tenkt mye på, for det slekt I helt nord I landet som bare tar en sviptur til Alta fra Kautokeino. Mens jeg som bor I Tønsberg synes det kjempelangt ned mot Horten, det 15 minutter liksom.
0: Ikke sant?
1: Så, ja, det noe med det.
0: Geografi varierer litt ut fra hvor man kommer fra, hvor man ser det fra. Nå skal vi til Sandnes kommune. Figgen, Helene, Haga, god morgen. Eller god ettermiddag heter det.
2: Ja, god ettermiddag.
0: Ja. Sånn det. Klokka straks 3:30. Du sendte oss melding og skriver også at du har hatt fjelltjeneste I løpet av sommeren. Hva det du har gjort?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jobbet med kyr lenge, og så har jeg hatt en pause, og dette år så kjente jeg at jeg lengter veldig. Så jeg nok mer budeie enn jeg bonde, så da må vi reise litt. Så jeg reiste til Valdres og passte på 12 kyr I 6 veker sammen med en god venninne, og mine unger var også med.
0: Rett og slett seterliv, hva innebærer det da?
2: Det innebærer at du tar vare på kyene, molker de morgen og kveld. Sjekker om det noen som har lyst til å få kalv I magen, da må de insemineres, eller hvis de syke, så må de ha dyrlege.
1: Men det høres jo ut som, Helene, som at du har byttet ut arbeidsdagen med mer jobb på en måte. Du skriver jo meldingen at du har separert kjerna smør, rømme, hytteost, yoghurt, du har bakt
2: Ja, det en annen type jobb da. Jeg jobber normalt innen I helsevesenet, så da det en annen type jobb å komme opp og bruke kroppen på en litt annen måte og ta vare på den tradisjonen som vi har I Norge for å utnytte utmarksbeidet.
0: Nå har du jo prøvd det. Frister det til gjentakelse?
2: Ja, jeg har gjort det en gang før også, men ja, det det. Det en god sommer for meg.
0: Så det blir fjellet neste år også, kanskje?
2: Jeg satser på det.
0: Og så bra. Tusen takk for melding, Helene, fra Sandnes også. Snart skal vi møte lørdagsgjesten vår. Jeg tror altså vedkommende har litt sånn landlig erfaring. Vi får høre etter Delillos. Dette min baby dro av sted.

0: Vi ute for NRKP-en og spør folk om hva som smaken av lørdagen. Og så ser du kommer ut med hendene fulle. Hva smaker det?
1: Nei, smaken, det smaker øl, og det veldig godt. Nå skal jeg hjem og se Premier League.
0: Oi, hva favorittlaget?
1: Det United, Manchester, halv to.
0: Går det veien?
1: Jeg satser på det i år. I år har vi trua. Vi gjør det.
0: Lykke til.
1: Takk skal du ha.
2: Det vil jeg si, det vel smågodt, da. Godteri? Ja. Det vel det, det her.
0: Blir det det i dag, da?
2: Jeg har en sønn på cup her, så jeg usikker på han, han alene så på en skole sammen med laget, og så vi foreldre på noe annet. Så da, ja, det blir jo det. Det blir mer på meg, da. Det blir ikke lakris. Jeg må vanligvis kjøpe lakris, for jeg liker ikke den. Jeg kjøper hva jeg vil.
3: Ja, du en sånn far, ja.
2: Ja, det det. Det blir bra, da. Ja.
3: Med fotballcup da, høres det litt sånne pølser og sånn der på menyen også?
2: Ja, det masse greier oppå. Det sikkert masse telt, og det muligheter til det, men ja, jeg har jo mer et nist og sånn. Så,
4: jeg synes det en bra lørdag.
2: Ja, det veldig bra lørdag.

Gutta Gråtike synger gjengen som kaller seg været som har vært I sommer, nemlig regnevær. Føler at det veldig mange som synes at sommerværet I år har vært helt elendig, og det kan sikkert stemme. Personlig, og det jo det, du kan godt bli sur på meg for det her, altså, men personlig. Så synes jeg egentlig det var litt godt etter fjorårets hetebølge, der jeg ikke trivdes I hele tatt. Da tar jeg heller litt ekstra regn på sommeren. Jeg må være så ærlig å si det. Uansett, jeg skal prøve at ikke du blir for sur på meg hvis du en værsjuk nordlending eller bergenser, eller hvor du nå hen. La oss heller spille litt hyggelig musikk og ikke tenke på været. Talking Heads nå. Road to Nowhere.

Dennis Lloyd var der med Nevermind, og den hørte du her I NRK P1, og jeg håper du har en strålende fin kveld der som du akkurat nå. Jeg synes I hvert fall det veldig trivelig, og du har lyst til å tilbringe tid sammen med meg her I NRK P1. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg en ordentlig fin låt fra Emma Steinbakken. Her for alltid type ting.

0: bare det å kalle en låt for How Much Is The Fish jo legendestatus verdig altså. Scooter ifra 1998 da kom ut på deres femte album I den sommeren der Herlig, herlig. Ok, og skal roe deg litt da nå, så jeg lover. Du skal straks få Madonna med Frozen. Men aller først, det her Bo Kaspers Orkester. Resurrection!
1: Du hører 90 med Ellen Flå. I NRK P1.

sang virkelig, og før du hørte vi Crowded House her I nattradion. Hvor vi skal tilbake til natten nøtta da. En norsk artist har sagt at sitt I nøtta, men hvem det?